0: cái này có pha có khe pha có chai có chai không gì vừa chứ
1: đi pha mà hiểu rồi đừng khó lắm khao khó lắm luôn đây là
0: đây nha đây to
2: ừ bẹ ngọ
1: coi đu nó không gì lắm pha mà hiểu rồi đang phải cảnh vô lượng rồi
0: bỏ mình té thôi